0: 大头娃大马还真是不错。对，老七，哎，你看看我这匹马怎么样？啊，嘿，好漂亮的马！哎，哪找的？主人自个儿留的。名叫萨莎。
1: 哎，好像性子不太烈。
0: 不太烈？你来试试。
1: 来，
0: 来，来，拿着。
2: 撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒手！撒